0: Washington i Brisel, s obzirom na dosadašnje stavove i iskazanu potporu predloženim kandidatima, imaju potpuno suprotne stavove o tome tko bi trebao preuzeti posljednji mandat visokog predstavnika.
1: Kao najozbiljniji kandidati za poziciju visokog predstavnika, nakon što je Christian Schmidt u maju podnio ostavku na tu funkciju, izdvajaju se italijanski

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: jer samo jednom si mlad.
1: Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Jedan od današnjih najvećih ekoloških rizika za zdravlje i životnu sredinu jeste zagađenje zraka, naročito u urbanim područjima. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 9 od 10 ljudi na zemlji udiše zagađeni zrak, a godišnje 7 miliona ljudi širom svijeta prerano umire zbog zagađenja zraka. Sada ćemo se malo pozabaviti drugim aktuelnostima, odnosno ne aktuelnostima, nego događajima koji su obilježili ovaj današnji dan u prošlim vremenima. 1723. godine rođen je škotski ekonomista Adam Smith, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije uz Davida Ricarda, čije su naravno teorije o podjeli rada u ekonomskoj literaturi smatrane klasičnom. Namjeravao je da izgradi jedinstven sistem kojim bi obuhvatio sve ljudske djelatnosti. 1819. godine rođen je engleski astronom i matematičar John Couch Adams, profesor Univerziteta u Cambridgeu. 1826. umro je njemački kompozitor Karl Maria Friedrich Ernst. 1827. godine turske snage zauzele su Akropolj i ušle u Atinu, a 1873. godine pod pritiskom Britanaca sultan Zanzibara Said bin Bargash zatvorio je zanzibarsko tržište robova. 1878. godine rođen je meksički revolucionar Francisco Pancho Villa, koji je predvodio seljački pokret u Meksičkoj revoluciji od 1910. do 1917. godine. Ubili su ga 1923. godine politički protivnici u mjestu Hidalgo del Parral. 1898. godine rođen je i španski pisac, muzičar i slikar Federico Garcia Lorca, jedan od najvećih liričara 20. stoljeća. 1916. godine britanski Felder, maršal irskog porijekla Horseo Herbert, ministar vojske Velike Britanije u Prvom svjetskom ratu, nestao je u moru kada je brod u kojem je bio naletio na minu pored Orkneyskih ostrva na sjeveru Škotske. 1928. godine rođen je engleski filmski i pozorišni reditelj Tony Richardson, koji je radikalno uticao na izmjenu rediteljskog stila u britanskom pozorištu, a kao filmski autor blizak je i slobodnom filmu početkom 60. godina. 1941. godine u detonaciji oko 450 vagona municije i drugog eksploziva, koji su u srednjovjekovnoj tvrđavi u Smederovu lagerovali njemački nacistički okupatori, u Drugom svjetskom ratu poginulo je oko 4000 ljudi. 1947. godine državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država George Marshall saopštio je plan o finansijskoj pomoći Evropi, a 1968. američkog senatora Roberta Francisa Kennedyja, koji je sutradan podlegao povredama, u Los Angelesu smrtno je ranio hicima Palestinac Sirhan Sirhan. Nepunih 5 godina prije toga također u atentatu ubijen je njegov stari brat. I za kraj ćemo malo ovu skoriju prošlost, relativno skoriju. 2004. godine umro je i bivši američki predsjednik Ronald Reagan, a 2012. godine umro je Ray Bradbury, jedan od najslavnijih američkih pisaca 20. stoljeća. 2015. umro je Tariq Aziz, bivši šef iračke diplomatije, jedan od najbližih saradnika Sadama Huseina. I evo, to su neki od bitnijih događaja koji su obilježili 5. junski dan u nekim prošlim vremenima. Kao što smo rekli u najavi rubrike, na nama je da kreiramo događaj koji će se po pozitivnom pamtiti u nekim budućim vremenima.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačaca.

Proces imenovanja visokog predstavnika blokiran je zbog evropskih podjela, saopćila je američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Dodaje se kako je američka delegacija razočarana jer Vijeće za implementaciju mira nije postiglo konsenzus oko visoko kvalificiranog italijanskog kandidata Antonija Zanardija Landija. Evropska neodlučnost i odustajanje Pika od vlastite dužnosti prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, stoji u saopćenju. Imenovanje novog visokog predstavnika moglo bi biti jedna od tema iz samita Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava u crnogorskom Tivtu.

0: Srpski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini.
1: Washington zagovara model OHR-a s manjim utjecajem uz fokus na postepeni prijenos ovlasti na domaće institucije. S druge strane, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska žele zadržati pune bonske ovlasti, dok Rusija zagovara ukidanje OHR-a. Schmidt ostaje na funkciji do imenovanja nasljednika, a cilj je tranzicija do kraja juna, prije oktobarskih izbora, pišu svjetski mediji. Najvažnije je da postoji gotovo jedinstven stav o potrebi nastavka prisutnosti OHR-a u Bosni i Hercegovini, kazao je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
2: Skoro su identični stavovi svi naših prijatelja iz međunarodne zajednice o potrebi nastavka prisustva OHR-a i svih ovlasti pa da je OHR-u i visokom predstavniku. Prevladava naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se ne brišu. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na Vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno.
1: Predstavnici Republike Srpske su jedini protiv ostanka OHR-a. Ana Trišić-Babić, šefica ureda RS za međunarodne odnose, izjavila je za RTRS kako nije normalno da i nakon 30 godina o Bosni i Hercegovini odlučuju stranci.
3: U Sarajevu se dešavao dan i po dva dana jedan potpuno zatvoren, netransparentan proces na kojem su oni pokušavali dalje da odluče o ljudima koji ovdje žive na ovom prostoru Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj Federaciji Bosni i Hercegovini, Brčko distriktu. 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju.
1: Ako uloga visokog predstavnika bude oslabljena, blokade će biti pojačane i bilo bi najbolje da američki i evropski interesi budu usaglašeni, smatraju analitičari. Za Federalni radio, Maida Alić.
4: Nakon nepostizanja dogovora u vezi sa imenovanjem novog visokog predstavnika, nesuglasice su se Washingtona i Brisela, koje je pokazalo i posljednje zasjedanje PIK-a, te cjelokupnu situaciju u Bosni i Hercegovini, čiji lideri ne pokazuju spremnost na iskorak ka evropskom putu koji bi značio ispunjavanje obaveza i preuzimanje odgovornosti, za naš radio komentirao je analitičar Draško Ačimović.
5: Na kraju mjeseca ćemo imati ili imenovanje gospodina Landija ili ćemo imati zamjenik sadašnjeg visokog predstavnika će preuzeti za određeni period preuzeti OHR. Mislim, to su dvije alternative, u suštini nema treće. Zato se jednostavno moraju uzbiljiti svi i svako ko pogotovo zbog izbora ovih sad u oktobru ovih političara pokušava da dobije poene na tome da neće da razgovara, taj vodi Bosnu i Hercegovinu u ogromne probleme. Tako da ne treba nas interesovati ni šta je rekao bivši, ni sadašnji, ni bilo koji drugi visoki predstavnik, već se treba organizovati unutar države, riješiti, jer to su vam stvari kao unutar firme. Ako imate jednu firmu, ne znam, ja sam vodio veliku firmu i naravno da sam imao saradnike u rukovodstvu s kojima se nisam slagao uopšte. Ali smo uvijek tražili, moramo naći rješenje da bi ta firma bila uspješna i da bi funkcionisala. Tako isto i unutar Bosne i Hercegovine. Ili ćemo to uraditi, ili ćemo ovako doživjeti da ne znamo sutra šta će biti.
4: Lideri Evropske unije okupili su se u crnogorskom Tivtu kako bi zemljama Zapadnog Balkana poslali poruku da njihova perspektiva za članstvo ostaje realna, uprkos nesuglasicama među državama članicama o budućem proširenju unije. Opširine je Neira Biberović-Vila.
6: Tivat je danas centar Evrope. Samit Evropska unija Zapadni Balkan je počeo. Slogan ovogodišnjeg samita je zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. U Tivtu danas 35 delegacija, sami vrh Evropske unije, Ursula von der Leyen, njemački kancelar Friedrich Merz, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, španski premijer Pedro Sanchez i mnogi drugi. Domaćin je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dok samitom predsjedava predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta. Tu su i regionalni lideri iz Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Denis Pećirović, zatim predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i mnogi drugi. Crna Gora dočekala Evropu kao zemlja koja je najdalje odmakla na evropskom putu u odnosu na regiju. Izvjesno je da bi 2028. godine mogla postati i 28. članica Evropske unije. Evropski zvaničnici jasno su poručili da čvrsto stoje uz Crnu Goru i da žele njen ulazak u Evropsku uniju. Evropska unija želi da u procesu proširenja da novi zamah kroz fleksibilni pristup zemalja kandidata.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Princezo, javi se, rođendanski poklon jednoj princezi, čujemo se u 4.21 minut je do 15 sati, vi ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, dakle svega 7 dana do početka svjetskog prvenstva, počeli smo griskati nokte, a većina građana od Bosne i Hercegovine se pita

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: U Tivtu se održava samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.